ya, duda ya, kole ya, paya ni nabe. Mora ya, paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora, unor bartara. Alanjara, kakara. Orparara, wilara, kole ni jara, ni nabe. Ala jelaka ni nama, kole ni jara.